0: Toată lumea simte viața cum cântă la Radio Play.
1: Uită-te la ea, mă vezi pe mine.

În sfârșit am ajuns și la pagina ta, îngălbenită de vreme. Tu parcă nici nu ai fost și nici n-ai existat, prima dragostea mea. Eu ochii vreau să-mi dezleg și pe o clipă să dau amintirilor frâu. Când, când și cum s-a întâmplat, ce-am făcut de-am uitat,

prima dragostea mea. Vino cu primul sărut, cel mai curat și mai sfânt, vino și nu mai pleca, prima dragostea mea. Da, astăzi e ziua ta, tu în inima mea te-ai născut din nou. Știu că într-o zi vei veni într-un șir de cocori,

نفسم داره شیگویم نفهم نفوه در جمعه داره شیگویم.

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada Aerodromului 62, alături de Piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Construiești, renovezi sau îți echipezi gospodăria? La Electromagazin găsești tot ce ai.

0: 0690 45188. Electromagazin.md. Alege lumina potrivită.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte. Direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
3: În octombrie, la Nobil Dent, dantură fixă cu prima lună gratuită. Semnezi planul de tratament și începi fără avans. În prima lună, nu plătești nicio rată. Apoi, doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane, direct de la clinică. Programează-te acum 022-837-110. Nobil Dent. Zâmbetul tău nu mai poate aștepta.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Maria, cum îți merge afacerea?
1: Ei, merge.
0: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
1: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
0: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
2: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare. Prima alegere în finanțare.
1: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
6: La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau Marele Premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
7: Mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
10: Play. Radio Play.

0: În octombrie, la Nobil Dent, dantură fixă cu prima lună gratuită. Semnezi planul de tratament și începi fără avans. În prima lună, nu plătești nicio rată. Apoi, doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane, direct de la clinică. Programează-te acum 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău nu mai poate aștepta.
1: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
2: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ISEI 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
3: Moldovenii joacă bine, zi așa.
2: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căpraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ISEI 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
4: Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
5: Gili Culrei. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
1: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
6: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig, și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
7: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
9: Play. Radio Play.

mă mistui în ele, cum se dăruie în raze soare, lună și stele, cum se împrăștie vântul, cum rodește pământul, cum se zbuciumă marea, cum îmbobocește

ești iubirea cea mare, dar și un semn de întrebare. Poate ați fi uitat de mine, fără a fi aflat vreodată că e cineva pe lume ce te adoră, te așteaptă.

0: tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Mașina dorită.

0: partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Iusc este acum și mai aproape. Pe 29 septembrie, marea deschidere a noului magazin Iusc din Căușeni. Cu ocazia deschiderii, descoperă oferte speciale și reduceri de până la 65% la peste 1000 de articole pentru casă. Te așteptăm în Căușeni, pe strada Alba Iulia, numărul 12. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
1: În octombrie, la Nobil Dent, dantură fixă cu prima lună gratuită. Semnezi planul de tratament și începi fără avans. În prima lună, nu plătești nicio rată. Apoi, doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane, direct de la clinică. Programează-te acum 022-837-110. Nobil Dent. Zâmbetul tău nu mai poate aștepta.
0: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md. Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md. Prinde ritmul horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: iubiții mei și scumpii mei învățători.
1: Publicitate. Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
2: Geely Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Geely.md.
1: Iusk marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusk pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusk, de 10 ani alături de tine.
3: În octombrie, la Nobil Dent, dantură fixă cu prima lună gratuită. Semnezi planul de tratament și începi fără avans. În prima lună, nu plătești nicio rată. Apoi, doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane, direct de la clinică. Programează-te acum 022-837-110. Nobil Dent. Zâmbetul tău nu mai poate aștepta.
4: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte. Direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
5: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
6: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
7: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
8: Mesaj de interes public.
9: În spatele fiecăruia dintre noi este un profesor. Un om care ne-a învățat să citim, să gândim, să avem curaj, să ne alegem drumul în viață și, mai presus de toate, să fim oameni. Poate că, odată cu trecerea anilor, uităm multe dintre lecțiile învățate la școală, dar nu uităm niciodată profesorul care a crezut în noi, care ne-a încurajat și care ne-a spus atunci când aveam nevoie că putem mai mult. Vă mulțumim, dragi profesori, pentru oamenii care am devenit, pentru că oamenii pe care îi formați astăzi sunt cei care vor construi Chișinăul de mâine și Moldova de mâine. Cu profundă recunoștință, îi felicităm pe toți profesorii și pe toți lucrătorii din domeniul educației cu ocazia zilei lor profesionale. Să aveți parte de respect, sănătate, bucurii și de generații care să vă poarte mereu recunoștința în suflet. La mulți ani, dragi profesori!
10: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi la mulți ani cu sănătate la Radio Fly.
1: Bine v-am găsit! Azi vorbim despre semințele de dovleac. Semințele de dovleac sunt cunoscute pentru efectele lor antiinflamatorii. Într-un studiu s-a dovedit a funcționa pe post de medicament antiinflamatoriu cu indometacina. Indometacina este folosită pentru a trata artrita fără efecte adverse. Uleiul din semințe de dovleac este bogat în fitoestrogeni naturali care pot duce la o creștere semnificativă.

vitamina E și o serie de alte minerale. Acestea conțin o sursă importantă de triptofan, un aminoacid pe care corpul tău îl transformă în serotonină, care mai apoi este transformată în melatonină, cunoscută drept hormonul somnului. Semințele de dovleac sunt bogate în potasiu. Acesta ajută în contracția mușchilor, mențin presiunea în sânge la cote normale, reduce riscul pietrelor la rinichi, etc. Atât pentru acum, Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

0: partenerii Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
0: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
3: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
4: Moldovenii joacă bine, zi așa.
3: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surugiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
0: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Conbank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Horă cu Molding Conbank.
5: Mesaj de interes public.
6: În spatele fiecăruia dintre noi este un profesor. Un om care ne-a învățat să citim, să gândim, să avem curaj, să ne alegem drumul în viață și, mai presus de toate, să fim oameni. Poate că odată cu trecerea anilor uităm multe dintre lecțiile învățate la școală, dar nu uităm niciodată profesorul care a crezut în noi, care ne-a încurajat și care ne-a spus atunci când aveam nevoie că putem mai mult. Vă mulțumim, dragi profesori, pentru oamenii care am devenit, pentru că oamenii pe care îi formați astăzi sunt cei care vor construi Chișinăul de mâine și Moldova de mâine. Cu profundă recunoștință, îi felicităm pe toți profesorii și pe toți lucrătorii din domeniul educației cu ocazia zilei lor profesionale. Să aveți parte de respect, sănătate, bucurii și de generații care să vă poarte mereu recunoștința în suflet. La mulți ani, dragi profesori!
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026, Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid, este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh, $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene, cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067-53-7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
3: Mesaj de interes public.
4: În spatele fiecăruia dintre noi este un profesor. Un om care ne-a învățat să citim, să gândim, să avem curaj, să ne alegem drumul în viață și, mai presus de toate, să fim oameni. Poate că, odată cu trecerea anilor, uităm multe dintre lecțiile învățate la școală, dar nu uităm niciodată profesorul care a crezut în noi, care ne-a încurajat și care ne-a spus atunci când aveam nevoie că putem mai mult. Vă mulțumim, dragi profesori, pentru oamenii care am devenit. Pentru că oamenii pe care îi formați astăzi sunt cei care vor construi Chișinăul de mâine și Moldova de mâine. Cu profundă recunoștință îi felicităm pe toți profesorii și pe toți lucrătorii din domeniul educației cu ocazia zilei lor profesionale. Să aveți parte de respect, sănătate, bucurii și de generații care să vă poarte mereu recunoștința în suflet. La mulți ani, dragi profesori!
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
1: Gata cu cheltuielile mari, descoperă super oferte până pe 6 octombrie. Carmez, cârnăciori de casă la doar 89,95 per kilogram. Step, ciocolată sortiment divers, 80 de grame la doar 10,95. Omo, detergent capsule, 42 de bucăți la doar 94,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
2: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
3: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
4: Mesaj de interes public.
5: În spatele fiecăruia dintre noi este un profesor. Un om care ne-a învățat să citim, să gândim, să avem curaj, să ne alegem drumul în viață și, mai presus de toate, să fim oameni. Poate că odată cu trecerea anilor uităm multe dintre lecțiile învățate la școală, dar nu uităm niciodată profesorul care a crezut în noi, care ne-a încurajat și care ne-a spus atunci când aveam nevoie că putem mai mult. Vă mulțumim, dragi profesori, pentru oamenii care am devenit. Pentru că oamenii pe care îi formați astăzi sunt cei care vor construi Chișinăul de mâine și Moldova de mâine. Cu profundă recunoștință îi felicităm pe toți profesorii și pe toți lucrătorii din domeniul educației cu ocazia zilei lor profesionale. Să aveți parte de respect, sănătate, bucurii și de generații care să vă poarte mereu recunoștința în suflet. La mulți ani, dragi profesori!
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Publicitate.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene. Cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067-53-7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
4: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh, $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
5: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
6: Mesaj de interes public.
7: În spatele fiecăruia dintre noi este un profesor. Un om care ne-a învățat să citim, să gândim, să avem curaj, să ne alegem drumul în viață și, mai presus de toate, să fim oameni. Poate că odată cu trecerea anilor uităm multe dintre lecțiile învățate la școală, dar nu uităm niciodată profesorul care a crezut în noi, care ne-a încurajat și care ne-a spus atunci când aveam nevoie că putem mai mult. Vă mulțumim, dragi profesori, pentru oamenii care am devenit, pentru că oamenii pe care îi formați astăzi sunt cei care vor construi Chișinăul de mâine și Moldova de mâine. Cu profundă recunoștință, îi felicităm pe toți profesorii și pe toți lucrătorii din domeniul educației cu ocazia zilei lor profesionale. Să aveți parte de respect, sănătate, bucurii și de generații care să vă poarte mereu recunoștința în suflet. La mulți ani, dragi profesori!
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Zilele acestea mi-a atras atenția un titlu de ziar. La 50 de ani, scriitorul și-a editat propria autobiografie. Avem aici un pleonasm, așa cum, potrivit dicționarului, autobiografie înseamnă biografia unei persoane scrisă de ea însăși. Corect ar fi fost, și-a editat autobiografia sau și-a editat propria biografie. Atât pentru acum, sunt Doina Sârbu, pe curând!
1: Limba dă forma felului în care gândim și ne determină la ce să ne gândim. Benjamin Lee Whorf.

0: Bună seara, dragă Radio Play. Am vrea să ascultăm melodia de Constantin Enceanu. Stai cu mine, omule, să-ți cânt. Vă mulțumesc și o seară minunată în continuare vă doresc. Și noi vă mulțumim, o seară frumoasă. Cu mare drag vom audia melodia solicitată. Alo, bună seara, cu cine vorbim?
1: Bună seara, domnul Ștefan. Gheorghe din Lacrezin.
0: Bună, bună.
1: Domnul Ștefan, aș dori un cântic de Maria Tincu. Mândrui neamul meu la spate pentru domnul Pavel. Pașul de la Chirca ești domnul. Ziarul la Vaslui, dar pentru domnul Ivan de la Marmen. El îi doresc sănătate, bucurie și numai bine.
0: La revedere și o seară frumoasă. Cu mare drag vom audia melodia solicitată.
1: Mulțumesc.
0: Toate bune.

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Bună seara, Radio Fly, da?
0: Bună, bună, da, noi suntem.
1: Vreau să puneți un cadou muzical pentru unul și ceva de satul Izrael, că mă zic băs. Balada Miorița, pentru Hiro Valentin și de partea Mihai, Nano Mihai Trofiev. Și într-o mără Saja Bano, tare smășitori. Și de partea lui Mără Ion. Și era la cheșe noi, Răiul Sijri. Noi suntem tăți uniți împreună, suntem unde tăți Moldova, că suntem ce bine în talpă. O melodie pentru noi.
0: Cu mare drag căutăm și audiem această melodie.
1: Mulțumim frumos, o seară bună.
0: Și noi vă mulțumim, o seară cât mai frumoasă. Toate bune.
1: Mulțumim de semne.
0: Bună seara frumoșilor, prin intermediul dumneavoastră vreau să-i mulțumesc domnului Gheorghe Stelea pentru cuvintele frumoase, îi urez multă sănătate, fericire, bănuți în pungă și bunul Dumnezeu mereu să-l ocrotească alături de întreaga familie și aș vrea să răsune melodia Ia ca toamna s-a gătit. Aceleași urări le am și pentru întreaga familie a Radio Play, persoane care le iubesc și stimez din toată inima. Vă cuprind cu drag și respect, Gelu din Vaslui, și noi vă mulțumim, domnule Gelu, vă dorim multe, multe sănătate și o seară cât mai frumoasă. Neapărat vom audia și această melodie.

0: Citate. Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
1: Iusc este acum și mai aproape. Pe 29 septembrie, marea deschidere a noului magazin Iusc din Căușeni. Cu ocazia deschiderii, descoperă oferte speciale și reduceri de până la 65% la peste 1000 de articole pentru casă. Te așteptăm în Căușeni, pe strada Alba Iulia, numărul 12. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
1: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
5: Mesaj de interes public.
6: În spatele fiecăruia dintre noi este un profesor. Un om care ne-a învățat să citim, să gândim, să avem curaj, să ne alegem drumul în viață și, mai presus de toate, să fim oameni. Poate că, odată cu trecerea anilor, uităm multe dintre lecțiile învățate la școală, dar nu uităm niciodată profesorul care a crezut în noi, care ne-a încurajat și care ne-a spus atunci când aveam nevoie că putem mai mult. Vă mulțumim, dragi profesori, pentru oamenii care am devenit. Pentru că oamenii pe care îi formați astăzi sunt cei care vor construi Chișinăul de mâine și Moldova de mâine. Cu profundă recunoștință îi felicităm pe toți profesorii și pe toți lucrătorii din domeniul educației cu ocazia zilei lor profesionale. Să aveți parte de respect, sănătate, bucurii și de generații care să vă poarte mereu recunoștința în suflet. La mulți ani, dragi profesori!
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

ficiorașul tău dorit, stăpânul meu cel iubit. S-o întâlni pe-un verde plai ca grădinile din rai, cu doi ciobani lăcomoși, oameni răi și figuroși. Și pe lângă dânsul s-o dat și atât a înconjurat, până zilele i-au luat. Amândoi și-au împărțit turma și-n lume și-au pierdut urma, dar lor nici că le-o ticnit, că ei iarăși s-au întâlnit. De la averii s-au svătit, s-au bătut până au murit, că așa-i pe pământ lăsat. Din afere cu păcat să n-ai parte niciodată. Oaia sta și povestea, frunza în codru tremura.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Bună seara, plăieșilor! Prin intermediul dumneavoastră, în această seară frumoasă, aș vrea să audiem melodia Când mă prind cu mândra în joc, interpretată de Teodor Negară. Vă mulțumim mult și vă dorim o seară cât mai frumoasă. O seară frumoasă vă dorim și noi. Cu mare drag vom audia melodia solicitată. Alo, bună seara! Cu cine vorbim?
1: Bună seara!
0: Bună, bună!
1: Nu mai mășesc de un ceas de vreme, dar vreau să ascult cântecul de Marian Ganciu pentru veniți fraților acasă, că cum fraților veniți acasă pentru mai în scurt m-am zăpășit. Azi e ziua măicuții noastră. Din Marian Ganciu. Săptămâna care vine să vă auzim de bine, pentru mama. Copiii mei din Portugalia vor să asculte acest cântec de Marian Ganciu. Mă auziți?
0: Da. Mă auzim.
1: Vreau cântecul numărătoarea misiunii, vreau să ascult de Marian Ganciu. Veniți fraților acasă, că azi e ziua măicuții noastră.
0: Da, veniți frați și voi surori, cred că este melodia.
1: Da. Aici e cântic. Vreau să-l ascult. Eu ascult cânticul ăsta și vreau să mai plâng o leac.
0: Cu mare drag vom audia melodia.
1: Vă mulțumim frumos. La revedere, doamnul Serafim.
0: Și noi vă mulțumim. Toate bune și seara frumoasă. Toate bune. Mai vorbim cu cineva. Alu, bună seara!
2: Bună seara, domnul Stefan!
0: Bună,
2: bună! Vine de Tăpărlița.
0: Așa?
2: Cu 40 de ani în urmă, când s-a jucat nunta surorii mele mai mici, atunci era 3 sărbători la noi în familie. Nunta lor se juca și mama era măgeată tot de din octombrie. Păreri de rău s-a dus de noi. Și eu avem o fetiță de 9 anișori. Fetița Șeica, care era atunci de 9 anișori, astăzi are 49 de ani. Este mama a două fete și este și mămică a lui un nepotel. Noi, părinții, dorim fratele Aurel multă sănătate, multă bucurie și fericire în familie. Domnul păstor să aibă, Domnul bunul Dumnezeu să aibă apărarea lui, și la bine și la rău. Să aibă împrejurul ei prieteni buni și devotați, toți care înconjoară cu adevărat. Și zici care vine, v-am spus, din partea fetei mai mari, și cu alea dascăl, cu nepoțelul Văldăduț, care îl vește enorm de mult, nu știți, parcă iubim, dar el îl vește în altfel, nu știu cum. Și din partea fetei a doilea, care tot se căsătorește, Madalina și cu Dima Ugorodnic. Și de bărbatul Valeri Crăciun. Și sora mai mare, Rodica și cu Tolia Guțu, și nepoțelile Micaela cu Grișa Pânzare și cu nepoțelul Mișuca. Și de la doilea vireșară, Daniela cu Victor Ungureanu cu nepoțelul Ștefanel. Și dorim, cum am spus, cât mai mult sănătate. Asta e principalul. Tot ce e bine, tot ce e mai bun să fie în familia lor. Să nu știe de lacrimi, să nu știe de nimic rău. Și cât mai mult bani și mai puțin dușmani. Și noi dorim, când e culc, fiindcă are o soră mai mare, să înțeleg foarte bine. Și dă, Doamne, așa, dacă eu nu-i mai fi, să trăiască așa și înțeleagă, de Andreanu, Ogișanu, noi suntem două surori. Suntem două, este așa, când e o Andreanu Lucșan.
0: Căutăm cu mare, mare drag melodia.
2: Mă rog frumos. Și au tata duce să vă spun că sărbătoriți care sunt 40 de ani, dar nu te se numesc Valentina și Petrică Grosu.
0: Mulți...
2: Au tata duce să spun. Și Liliana și cu Valeri, dacă m-au auzit, fiți sănătoși, dragul mamei, să ajungeți și la Madalina, să ne puteți cât mai mult ne puteți să ajungeți ca noi la sără ne puteți. Numai bine și pași pe lume și în casă de voastră și în sufletele noastre, asta e principalul. La anul Lagumane.
0: Așa să fie multă sănătate, vă dorim și noi. Toate bune și o seară cât mai frumoasă.
2: Mulțumesc frumos, m-ați ascultat și mă iertați că vă ținem atâta.
0: Cu mare drag, toate bune și o seară frumoasă.

0: identitate. Iusc este acum și mai aproape. Pe 29 septembrie, marea deschidere a noului magazin Iusc din Căușeni. Cu ocazia deschiderii, descoperă oferte speciale și reduceri de până la 65% la peste 1000 de articole pentru casă. Te așteptăm în Căușeni, pe strada Alba Iulia, numărul 12. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene. Cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067 537777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
1: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Geely.md.
2: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
0: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Horă cu Moldincon Bank.
3: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
4: Mesaj de interes public.
5: În spatele fiecăruia dintre noi este un profesor. Un om care ne-a învățat să citim, să gândim, să avem curaj, să ne alegem drumul în viață și, mai presus de toate, să fim oameni. Poate că, odată cu trecerea anilor, uităm multe dintre lecțiile învățate la școală, dar nu uităm niciodată profesorul care a crezut în noi, care ne-a încurajat și care ne-a spus atunci când aveam nevoie că putem mai mult. Vă mulțumim, dragi profesori, pentru oamenii care am devenit. Pentru că oamenii pe care îi formați astăzi sunt cei care vor construi Chișinăul de mâine și Moldova de mâine. Cu profundă recunoștință îi felicităm pe toți profesorii și pe toți lucrătorii din domeniul educației cu ocazia zilei lor profesionale. Să aveți parte de respect, sănătate, bucurii și de generații care să vă poarte mereu recunoștința în suflet. La mulți ani, dragi profesori!
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Vorbim cu cineva la telefon. Alo, bună seara!
1: Bună seara, domnul Ștefănel, mai am încă o dată, eu și gata. Mâini 6 octombrie, generalii meu, Vagdeli Crăciun, este bărbatul Iulian, care ia să o băgeată, mâine e ziua lui de naștere. Și doresc și lui multă sănătate, toate cele bune, să fie o leacă mai încețor, că tare repezit el și păsesc în una că în alta. Să fie așa, așa cum știm noi până acum. Să înțeleagă cu fetele și cu gigele și prea să înțeleagă bine. Și fiindcă iar e nepotelul, stare lădesi, e zără o cântipul este, dar nu știu cine o cânte. Stai. Ar fi de botnarul, mă tine. Hopa, hopa, cu bunelul, cu bunic, așa ceva.
0: Da. De Arsenie Botnarul, cu mare drag audie.
1: Aha, da. Și eu, mama, vă mulțumesc la toți, Trideana, și Făie, și Lorica, și vă le clătesc pentru sprijinul și pentru sorul ce îmi place. Eu știu că înțeleg că nu-i greu de avut doi părinți bolnavi, dar așa a fost să fie, așa ne-a dat Dumnezeu. Și mulțumesc de suflet pentru ce faceți pentru noi. Fiți sănătoși, la anul și la mulți ani.
0: Și noi vă mulțumim și vă dorim o seară frumoasă.
1: Mulțumim frumos, da.
0: Toate bune.
1: O noapte de pace, o noapte liniștită.
0: O noapte liniștită vă dorim și noi. Cu mare drag vom audia și această melodie.

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Bună seara, Radu Vlad, da?
0: Bună, bună, da, da, da, noi suntem.
1: Da, pentru colectiv ciobăriei din satul Sărziet, că vreau să transmitez, spuneți o melodie frumoasă de Antonul Morvianco, Reîntoarcere, pentru toți prietenii și sănătoșesc și cum, fericit și sănătoșesc și pentru patronul nostru Reîntoarcere de la odihnă, domnul general, domnul Mihai. Asta e moartea lui Mihai Trofim. Eu vreau să doresc o sănătate la tăzi, cu multe mă vin și fac o felicitare mă pentru tăzi. Tăzi ciobănii, tăzi prietenii din tăzi Moldova care mă știu mine. Eu sunt om vestit, mă știu mulți tare oameni. Le doresc sănătate, mulți ani înainte, fără păcați, fără primești și așa mai departe. Vreau spuneți o melodie, Reîntoarcere, ca asta mult înseamnă drumurile noastre.
0: Da, cu mare drag vom audia melodia Reîntoarcere de Anatol Mărzenco.
1: Mulțumim frumos, v-ați auzit. O salutați, o noapte bună. Mai sunau dacă mai dau
0: bine. Bine, bine, cu mare drag, multă sănătate vă dorim și noi. O seară frumoasă și toate cele bune. Bună seara, dragă Radio Play. Prin intermediul dumneavoastră, în această seară, am vrea să audiem melodia Dragi Învățători, să fie pentru toți profesorii și învățătorii din Republica Moldova. Le doresc tuturor multă sănătate, fericire, bucurie, răbdare și cât mai multe zile frumoase la locul de muncă. Un sincer la mulți, mulți ani și, după cum spuneam, am vrea să audiem melodia de Elena Manciu, Dragi Învățători. Cu mare drag vom audia melodia și, din partea noastră, ținem să aducem sincere felicitări și mulți, mulți ani înainte, sănătate, răbdare și putere tuturor cadrelor didactice din țărișoara noastră. Alo, bună seara!
2: Alo.
0: Da, bună seara, vă ascultăm.
2: Bună seara, domn Ștefan. Eu sunt Elena de la Costești. Vreau să dau dedicație muzicală pentru nenașa și cumnata Maria, care astăzi împlinește o vârstă foarte frumoasă. Îi dorim multă sănătate, viață lungă, bani în pungă și tot ce își dorește să-i se împlinească. Să ascultăm o melodie Unde-i pus Doamne norocul de Mitică Crețu, cu respect și fratele Rufinul Vasile și cumnata Elena și sora Ioana și toți cei care ascultă. Mulțumim, sănătate vă dorim. La revedere.
0: Și noi vă mulțumim, o seară frumoasă și cu mare drag.
2: Mulțumim foarte mult, foarte mult.
0: Toate bune, cu mare drag vom audia melodia.

0: Publicitate.
1: Construiești, renovezi sau îți echipezi gospodăria? La Electromagazin găsești tot ce ai nevoie. Produse electrice, corpuri de iluminat, scule, utilaje pentru construcții, echipamente pentru grădină și panouri fotovoltaice. Produse certificate, alegere variată și prețuri avantajoase. Te așteptăm pe strada Voluntarilor 8-4 în Chișinău. Telefon 0690 45188. 0690 45188. Electromagazin.md. Alege lumina potrivită.
0: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte. Direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
5: Mesaj de interes public.
6: În spatele fiecăruia dintre noi este un profesor. Un om care ne-a învățat să citim, să gândim, să avem curaj, să ne alegem drumul în viață și, mai presus de toate, să fim oameni. Poate că odată cu trecerea anilor uităm multe dintre lecțiile învățate la școală, dar nu uităm niciodată profesorul care a crezut în noi, care ne-a încurajat și care ne-a spus atunci când aveam nevoie că putem mai mult. Vă mulțumim, dragi profesori, pentru oamenii care am devenit. Pentru că oamenii pe care îi formați astăzi sunt cei care vor construi Chișinăul de mâine și Moldova de mâine. Cu profundă recunoștință îi felicităm pe toți profesorii și pe toți lucrătorii din domeniul educației cu ocazia zilei lor profesionale. Să aveți parte de respect, sănătate, bucurii și de generații care să vă poarte mereu recunoștința în suflet. La mulți ani, dragi profesori!
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Publicitate. Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine. Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene. Cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067 53 7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
1: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă super oferte până pe 13 octombrie. Mezzelini, salam semi-afumat Lunch Meat la doar 104,95 per kilogram. Molendam, unt extra dulce, 82,5%, 180 de grame la doar 24,95. Cocolino, balsam de rufe, 1,7 litri la doar 68,95. Chip Market, doar prețuri mici.
2: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Mesaj de interes public.
6: În spatele fiecăruia dintre noi este un profesor. Un om care ne-a învățat să citim, să gândim, să avem curaj, să ne alegem drumul în viață și, mai presus de toate, să fim oameni. Poate că odată cu trecerea anilor uităm multe dintre lecțiile învățate la școală, dar nu uităm niciodată profesorul care a crezut în noi, care ne-a încurajat și care ne-a spus atunci când aveam nevoie că putem mai mult. Vă mulțumim, dragi profesori, pentru oamenii care am devenit, pentru că oamenii pe care îi formați astăzi sunt cei care vor construi Chișinăul de mâine și Moldova de mâine. Cu profundă recunoștință, îi felicităm pe toți profesorii și pe toți lucrătorii din domeniul educației cu ocazia zilei lor profesionale. Să aveți parte de respect, sănătate, bucurii și de generații care să vă poarte mereu recunoștința în suflet. La mulți ani, dragi profesori!
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bine v-am găsit! În ediția de azi aflăm de ce se înfundă urechile. Senzația de urechi înfundate poate să ascundă, printre altele, o afecțiune gravă, cum ar fi otita. În cele mai multe cazuri, însă, acest disconfort este cauzat de dopurile de cerumen sau poate să apară odată cu diferențele de altitudine, de exemplu, când mergeți la munte sau când zburați cu avionul. Dacă urechile se înfundă des, iar când înghițiți simțiți că vă pucnește ceva în urechi, trebuie să mergeți neapărat la medic. Cauzele manifestărilor prezentate pot fi schimbările de presiune cu altitudinea ce influențează buna funcționare a urechii, o alergie nazală la rece, existența unei sinuzite vechi care s-a acutizat la schimbarea de mediu, ori un dop de ceară. În toate situațiile amintite, comunicarea nas-ureche prin trompa lui Eustachio s-a înfundat. Poate fi o otită seroasă, hipoacuzie de transmisie sau mixtă. Este nevoie atât de înlăturarea cauzelor, dar și a tratamentului medicamentos. De exemplu, dacă e sinuzită, cel mai indicat este să luați antibiotic. Problema se poate rezolva și cu antiinflamatoare, antialergice sau dezobstruante nazale, spray ori picături. Medicul o să vă spună mai exact de ce aveți nevoie. Urechile se înfundă și în timpul unei răceli puternice, pentru că trompa lui Eustachio, conductul care face legătură între faringe și urechea medie, nu egalizează presiunile corect, mai ales la cei cu respirație nazală dificilă. Aceeași senzație supărătoare se produce și în cazul perforațiilor timpanale acute, după traumatisme ca lovituri peste ureche sau atunci când avem de-a face cu un corp străin. În situația în care acest disconfort nu dispare de la sine, este necesară prezentarea pentru consultație și tratament la medicul ORL. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!
0: Radio Fly. Locul unde virtualitatea creează realități.

0: mobilitate. Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene, cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067-53-7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună! Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine. Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
1: Mesaj de interes public.
2: În spatele fiecăruia dintre noi este un profesor. Un om care ne-a învățat să citim, să gândim, să avem curaj, să ne alegem drumul în viață și, mai presus de toate, să fim oameni. Poate că odată cu trecerea anilor uităm multe dintre lecțiile învățate la școală, dar nu uităm niciodată profesorul care a crezut în noi, care ne-a încurajat și care ne-a spus atunci când aveam nevoie că putem mai mult. Vă mulțumim, dragi profesori, pentru oamenii care am devenit. Pentru că oamenii pe care îi formați astăzi sunt cei care vor construi Chișinăul de mâine și Moldova de mâine. Cu profundă recunoștință îi felicităm pe toți profesorii și pe toți lucrătorii din domeniul educației cu ocazia zilei lor profesionale. Să aveți parte de respect, sănătate, bucurii și de generații care să vă poarte mereu recunoștința în suflet. La mulți ani, dragi profesori!
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Bunătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bun găsit! În această ediție vă vom prezenta un vechi remediu natural care vă ajută la detoxifiere, curățând în același timp dinții și gingiile, distrugând bacteriile dăunătoare. Acest remediu tratează și problemele tenului, artrita, astmul, durerile de cap, dezechilibrul hormonal, infecțiile și disfuncția ficatului. Aplicarea acestui tratament este extrem de simplă. Luați 2 lingurițe de ulei vegetal, precum cel de cocos sau susan, și țineți-l în gură cât de mult puteți. Cu cât mai mult timp este ținut în gură, cu atât mai bine. După ce nu mai puteți să-l țineți în gură, scuipați uleiul și clătiți bine. Cel mai bun moment în care puteți aplica acest tratament este dimineața înainte de masă. Puteți repeta procedeul înainte de fiecare masă, în cazul în care aveți infecții dentare. 10 minute este durata necesară distrugerii bacteriilor dăunătoare și plăcii bacteriene de pe dinți. De asemenea, mai trebuie să știți și faptul că atunci când scuipați uleiul, acesta trebuie să aibă o compoziție cremoasă de culoare albă. Nu dați uleiul în chiuvetă, ci în coșul de gunoi, deoarece este plin de bacterii și toxine, și nu înghițiți acest ulei. Clătiți gura cu apă călduță. Ultimul pas este acela de a peria dinții. După o singură lună, dinții vor fi mai albi, mai curați și mai sănătoși. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

Nu-i zic pe nume, dar e la tine, da. Că eu când trăiesc pe nume.

Tot ce vezi e play. Tot ce auzi

fost și mereu vei fi. Te-am cântat și te voi cânta, te-am sunat